Oka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

su bicicleta. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Hudobná skupina Horký že slíže vydala pred niekoľkými týždňami nový album. Ako vznikal a čo všetko obsahuje, to prezradíme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Český prezident Petr Pavel považuje za závažné oznámenie, z ktorého si nemožno brať príklad, vyjadrenia Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Pokiaľ ktokoľvek povie, že je rád za to, že je členom NATO, inými slovami, že nás NATO chráni, ale zároveň, že nie je ochotný sa zapojiť v prípade, že bude napadnutý ktokoľvek iný, tak nepochopil slovo solidarita, vyhlásil český prezident. Robert Fico pred niekoľkými dňami uviedol, že pokiaľ bude on premiérom, nedovolí, aby slovenskí vojaci bojovali mimo územie Slovenska proti Rusku alebo inej krajine. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
2: Pri vyjadreniach týkajúcich sa článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba veľmi vážiť slová, myslí si prezident Peter Pellegrini. Vyjadrenie premiéra Roberta Fica sa snaží vnímať ako apel, aby sme nejakými aktivitami nedráždili Rusko, aby nedošlo k ataku na nejakého aliančného partnera a aby sme v rámci článku 5 NATO nemuseli vyslať vojakov. Inú interpretáciu hlava štátu nepripúšťa. Je strašný kontrast medzi tým, čo Slovensko naozaj potrebuje, aké problémy ľudí skutočne trápia a čo my im ako politici ponúkame, uviedol v správe o stave republiky prezident Peter Pellegrini. Vyjadril pochopenie, že ľudia sú z trojročnej konsolidácie verejných financií unavení a pri pohľade do svojich peňaženiek odmietajú ďalšie šetrenie. Podľa neho sa však vláda pokúsila čo najviac zachovať štandard sociálneho štátu a ochranu tých, čo najviac potrebujú pomoc. Za realitu označil historicky najnižšiu nezamestnanosť. Vyjadril presvedčenie, že podpora ekonomického rastu a ekonomickej aktivity by mala dostať prednosť pred striktnou snahou dosiahnuť nejaké presné číslo v deficite verejných financií, ale ak tieto peniaze nebudú minuté na spotrebu. Vyslovil i názor, že je potrebná postupná premena Slovenska z montážnej dielne na modernú, znalostnú a ekologickú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou. Uviedol tiež, že je sklamaný z dopredu odmietavých postojov opozície voči všetkému, čo podľa neho prispieva k celospoločenskej skepse a nemožnosti dosiahnuť zmierenie v spoločnosti. SAS označila prezidentov prejav za sklamanie, pretože namiesto pomenovania najvážnejších problémov krajiny obhajoval kroky vlády Roberta Fica a kritizoval opozíciu. Podľa KDH sa prezident viac venoval politickému svetu ako skutočnému stavu republiky a potrebám občanov. Progresívne Slovensko i Hnutie Slovensko sa zhodli, že prejav bol extrémne politický a nie nadstranícky. Zazneli i námietky o vynechaní témy korupcie, alebo že málo priestoru správa venovala zahraničnej politike. Na posilnení ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO, hlavne v Poľsku a Rumunsku, sa bude v rámci aktivity Východná stráž podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Návrh na ich vyslanie odsúhlasila Národná rada. Vojaci by mali pomáhať pri monitorovaní vzdušného priestoru, tvorbe a výmene radarovej informácie, včasného varovania či plniť úlohy integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany. V kanadskom Montreale sa včera začali majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike. Slovensko má zastúpenie vo všetkých kategóriách pretekov s hromadným štartom a do individuálnych časoviek nastupuje s konkurencieschopnou zostavou.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaľ.